0: Una nascita che ha cambiato il mondo, un messaggio che continua a ispirare, un'eredità che vive attraverso le generazioni. Egli è Muhammad, che la pace sia su di lui. Unisciti a noi nel onorare la sua benedetta nascita. Domenica 6 settembre presso il Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Visita mawlidconcert.org.au. Ricordiamo la sua nascita, onoriamo il suo messaggio e portiamo avanti la sua eredità, perché è sulla sua via che viviamo.
1: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر
2: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر
1: السر هو سمنة الذرة النباتية
2: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات الموزعون شركة هشام كوفي تليفون 9750-7938
3: Sponsoring 2MFM.
4: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
5: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
4: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
6: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tyre Power Liverpool.